0: Mugqibela ni sonto, meia noite, quatro às 5 horas, e Xuxa Chicangwe.
1: Inyambani, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tau tomi, kukenyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.